Chỉ bảo lòng nông xoáy phải dựa sổ gom tôi cái ảnh lý cái dân rai. Cái ta gửi cái dân rai xúc bộ khuôn. Hạ cái đỏ nốt gom chủ rủ. Nạ cái dân rai gà rủ. Mô đi tăng gô giá kịch ăn gô bạc gom chủ rủ. Cũng ta phải dựa sổ sắc về cái dân rai. Dân tia gặp lại cái tên. Vô em phà và rai đặt nếch bạc. Linh đọc.

0: Hello, request line.
1: Hello, good
0: Hello,
1: morning.
0: good morning con. Nâng tớ, chị khọt cũng nơi phí.
1: Ngày đây còn ai si không xin.
0: I
1: Là mong
0: see
1: muốn tới
0: không
1: riêng
0: xin.
1: chạy sổ bền.
0: Oh, nó sẽ
1: Ai
0: sổ
1: si.
0: bền, sổ ra. Oh, tỏ, nice. Nâng tớ con, phí đang lệ yêu.
1: Mình ta tiên ngày đang tri cấm.
0: Phí đang trí cầm, là khí slim.
1: Rồi. Thôi.
0: Oh, là khí step mua.
1: Thôi.
0: Mua là đẹp buồn kì cầm này.
1: Thôi.
0: Okay, thì con nâng ta bật cái request show phi quả bằng sẵn cho ai yếu.
1: Westlife, I have a dream.
0: Westlife, I have a dream. Đang check mình ta cái tình hình rồi. Tăng ba, cái ta cái dừng rồi. Cái bốn ba cái dừng rồi Westlife. Tăng ba cái ta I have a dream. Dream nhìn đăng tia. Cái bốn cái dừng rồi
1: Tính tiền đâu
0: Westlife.
1: mất tiền năng tử.
0: Cần đu rủ biếng.
1: Thôi.
0: Dừng Westlife, ok ta.
1: Thôi.
0: Thì phi quả bạn dedicate yang nô gani kajing rai.
1: Nhưng con nghĩ thì hàng tư, bạn bà đồ bị trời lăng bạc thí.
0: Ok.
1: Nàng ta bà đê, ý còn ai mất thắng. Nàng ta ý bây xanh anh mà không xếp.
0: Ok.
1: Nàng ta ý con xanh, ý con su ba, ý bà quan niang. Nàng ta ý bà đang nà pân usla, ý bà đang nà po um đen. Baru aku bayar sangat pelanggan yang dikeprogram. Program.
0: Ok ta. Hubley si bon kong IC.
1: Oh, itu aku boleh siru.
0: Nang ay phone ni mo.
1: Oh, itu aku.
0: Okay. Well, listeners, that was Kong IC and she's requesting for a Westlife track. So I'm gonna play for her and for all the dedications that she's called out. This is You Raise Me Up.

Cái này tôi có ăn cơm vào nít lòng của anh chị Huy Spa số hôm nay bọn nhà mình tới mình dùng wave vì rằng cả lẽ ở Pras Spa and Group House số kilohertz. Tớ phải lo nó bên đi por qua ở chỗ mình cái này cái lát cái cabu ở bên nhà nhà bà ấy thì vừa ở chỗ đi ấy cái này cái program chân tiang cái ông ấy cái chỗ one man cái chân mệt hay ni đi por. Thế nghe chân phải lo cái mà đi tiếp thì qua nè tớ cái sni cái qua nru yang kita ya la ni kita ke sini sat jan ha ko mentu ke jan mid emi ni ke program yang irwai is yo ya ko wak yo pun ap persnya neng kong chapi heni pori ben ke cho i yang uma marding pesa irwai i uma marding we ho per di yang i heni por to ye ber ong kam ni na i vi to i wo per to het rngau dep ne te sevi tu manan i wo ong driver taxi thiệt rằng ngầu để mình sẽ xây bị tụi mình ăn ibu ông driver taxi. Tapi perlu ini por mình sẽ sedang nói ini ke program jentia yang i dewa apa cara skori. Ye irwai ibu nak cakap yang uma marding pesa irwai dia pertoi thiệt rằng ngầu way driver taxi.